0: Ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Puerto Rico.
0: Nastavljamo u ovim ljetnim, ovako vintage ritmovima. Malo ćemo čak zagrabiti u klasiku. Ovo je Andrea Bocelli.

petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.